0: ale še bito, ja, mohli jim drinka.
1: A vaj, da da bi kaj zelo, ej.
2: Tel kraber se nele male kastor.
0: Mano za kajzera, so mano za rio.
1: Ja, vaj, da slihe, sva slihe. Ja,
2: tel kraber se nele male kastor.
0: Kajnke, mitke, na vaj, kaj maha drunke zelo.
1: Ja, vaj, nikaj. Sik, jos, jos.
2: Tel kraber se nele male kastor.
1: Kom hier van je joer, fushe.
0: Ja, a vi, kuk. Vala. Mou hama merno.
2: Tel kraber se nele male kastor.
1: Witches.